0: zdravo, jaz sem Vrček. Nekoj luge se podmladujati so vitaminski piluli, kremi i pomadi, no samo so sovreli, ki se čustuvate večno mladi. Pozdrav od Vrček.
1: Ovo je, dragi moji, moj od golem sovreli hit. Od 1977. godina kupiv nova kola Fina. Nego ja si sam si go pe.

0: kuće. Ne bi, čini, kola, cela, kumplum, regler i lamela. Krstač, karter, predni, sponi, kon, kvaravi, vise, skloni. Filtri, gurtni, dizni, nitni i šrafčinja, nekoj, sitni, ša, sijeta, vise, klima i reglaža, nevi, štima.
1: Od karterot maslo teče pa kola.

0: Stefanovski će vi kažem jasno i glasno. Soul Reli je emisijiće prvoklasno. Ajmo još jednaš. Soul Reli je emisijiće prvoklasno.
1: Ja sam Dragan Mijalkovski, taka narečena legenda na makedonskata zabavna muzika, legenda

0: Borelli.
1: Ja sam Simon Trpčevski.
2: Da ve prašam nešto kako doktor, boleš ili ovo?
1: Vopšto ne.
2: Znači, sepak ne je teško da se napravi intervju.
1: Tako je, tako je.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volada. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
1: Slušajte ova sabota i nedela na Antena 5 Summer Love Weekend. Najgolemite Summer Love hitovi

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.